میں بندہ بے خرید سچا ہے میرا میں بندہ بے خرید سچا ہے وہ میرا جو پنڈ ست سب کچھ ہے تیرا ماڑے میں ماڑے تو تنی تیرا پرواسا بن سچے انتک ہے سو جانوں کچا بن سچے انتک ہے سو جانوں کچا

صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجے شیس بندے کر بیسن دیجے دل سے